zikuru nechana chindumurwe makuru kwa makuru kwa nechete tsamba kumatate kuru mana skana angade pisine mapuru ko anoziva iwe kuti makuru kwa anokuruka makuru kwa ochakuruka makuru kwa iwe vanokuruka.

kochi kumatere kwenye kungobuda kudai anzira lota kudai wakusasa wakazimu yatu wapote hii loji ndo sensi ili papa matare matraki mashofia yudi